0: baba to n gbo mi laaro mama siye meji ipe mommy to n lanfani lati gbo mi laaro e ma siye meji
1: ipe mi o pe mi o pe mi ipe ipe mi o da so asiriro
0: tori oniye meji o le ri nkan kan gba lodo olorun.